0: Me we clef, got the Elizabeth fâché. Li di se pa ou ke li vle.
1: Ki es?
0: Se mek dek ke lap tan. Li di se bad boy yo lap tan.